0: 다는 베이징지 디스로 조브질인.
1: 아링이는 토인키흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
0: 강중세르쌈.
2: 세딩제년 큰주고남바 티남바 데모이나 nga lenchen din don zum ba ring zen ro ma yin
3: be mu zu ku nan ba nga lenchen din don zum ba chen gun jia yin
2: ta ta chen nan bi nian lum den zu zhen ban de ne cong ren jiang zu nian cheng keng wo ge le long cheng jie geng zhong se de sam lenchen yin teng di lenchen nang de zum ri bi chen nan la xi jing ping ge jie si le zhong li guo leng wa dang dam si le leng ge xi bi chan ba ni guo zhi xiao bi nan ba ci shi de san ba de ga si xie
0: Shir Jongsi, Lulu Chichi, Xira Sunda Pangvi, Nasu Shtangji Ponya, Yemil Shkechik Rang Tevyong. Dashta Chetzi Yignan Shinang Shimbandana, Gangjong Xira Sunda Sanyan.
4: Xi Jinping Ji, Jetsil Shtongdik Kuroglangwa.
3: 냥카남바 통디 시진핑게 제스르 종리 코로나와시비 참배낭 볼땅 베크 종아와디 지르지니르 가츠그 제스터르 체양 넌데 겐들 동기시바다는지
2: 불리로프 중공급 조기비 중앙 청중진